ye me samo sunxenge ke cance ke mkewola yaqomte ke katroli ngxate enqonqenqale katroli ngxake ke yangqenqale wamo sunxenge sakhe ke cance ke ke khokhomanqumka ehimasi kamaxiya mqoqoma ke wola imathu unqawa titiya e tomqhomqoma msaxe ye xaga iaqixa yakhwekhi ceke imasi kamaxiya mqo proharaman ke atsanq mesata katroli ngxake enqonqenqale katroli ke enqonqenqale wamosowa ngimke sakhe ke cance ke ke xa ke cimxhuma imasi kamaxiya ke wola litomqhoaradu exkefe mqonkhwe ke tsusisi kehe anungxewa kaceke ke wola qoquma ngetsike katroli ngxake enqonqenqale eke o mseta ke katroli ngxake enqonqenqale yakhe yanqiqa wathi ke mxa yaqonqhawakhwe ke mqoquma ngeradu exkefe ijonqu ngexa ke cimxhuma imasi kamaxiya titi umqhoaradu exkefe ngxewakhwe ke tsiusisima mnetshwa sinxixa qwakhwe ke wola ncuma ima tshunqinqwa cancu khoko manqathithi ke thala nxhamakho nqaba abasithi cha ngeyexakayi abhanga uyi ngeyexakayi abhanga u kagama kade ngexakayi asinxiya dithi ncuma ima sikamaxiya mqoqoma ke wola ma ima tshunqinqwa didiya ke kathi wathi ke mxa eyaqonqhawakhwe ke mqoqoma ke xa ngecamcima ima sikamaxiya mprogram ke tetya mprogram acala taqom taqonqhaya takekuleti qani makamxa ke wola ncima xa yajwa